0: 我主要面临三方面的压力。首先，持续拦截伊朗导弹将消耗美军的防空导弹库存，而相关装备补充和生产周期较长。其次，战争推高了国际油价和美国国内汽油价格，可能进一步增加特朗普政府面临的政治压力。第三，美国担心战争长期化，拖累特朗普此前提出的反对长期战争和美国优先等政治主张。
1: تماسات و اخبارم اومده که تماسات در سطح بالاست و در واقع چون یه پیشرفتی داشتن در مذاکره فعلا

0: حملات از سوی دو طرف قطع شده، جنگ تموم بشه.
1: 伊朗记者表示，目前伊朗和美国之间的接触仍以间接方式为主，卡塔尔和阿曼在其中发挥主要斡旋作用，但双方沟通层级可能比较高。他认为近期双方暂停军事行动，说明谈判已经取得了一定进展。不过目前的停火仍然具有较强的临时性质，如果外交接触无法取得突破，冲突仍有重新升级的可能。
0: ترامپ نگران باشه و خواهان توقف جنگ باشه. لذا اگر فکر میکردن که این جنگ مثلا نزدیک دو هفته طول میکشید، من تصور نمیکردم که ترامپ در واقع این جنگ رو دوباره شروع میکرد. لذا الان به نحوی امریکایی ها عمانی ها رو جلو انداختن، قطری ها رو جلو انداختن که بیان و با ایران مذاکره کنند، پیام مبادله کنند، و من فکر میکنم به صورت تلفنی هم مقامات ارتباط دارن.
1: 在当前停火谈判中，霍尔木兹海峡被认为是比核问题更加紧迫的争议。学者表示，伊朗不会放弃对霍尔木兹海峡的管理或监督权，美国则需要接受伊朗在海峡事务中继续发挥作用。目前可能的解决方案是由伊朗和阿曼就联合管理和通航规则先达成协议。 双方可能不以征收通行费的名义来收费，而是以航行服务、环境保护和污染治理等名义，向过往船只收取一定的服务费用，并由伊朗和阿曼共同管理。این
0: توافق اول باید بین ایران و عمان صورت بگیره، چون ایران و عمان در واقع مدیریت تنگه هرمز را باید عهده گیره. عمانی ها من فکر میکنم یه مقدار کوتاه آمدن، حالا حتما هم با آمریکا هماهنگ کردن و این کوتاه آمدن میتونه مشکل رو حل بکنه.
1: 学者认为，如果霍尔木兹海峡问题得到解决，美伊双方随后才可能转向核问题谈判。 他同时表示，美国此前被要求向伊朗归还约120亿美元的被冻结资金，在相关资金通过卡塔尔等渠道转交伊朗之前，伊朗可能不会启动实质性的核谈判。因此，未来停火能否延续，将取决于三个关键因素：伊朗和阿曼能否就海峡管理达成一致，美方是否能落实资金解冻安排，以及美伊双方能否在此基础上启动新一轮核问题磋商。
2: 凤凰卫视的郑凯穆森的韩报道。以色列总理内塔尼亚胡表示，他将会在27日赴美国会晤美国总统特朗普，并且洽谈伊朗局势等议题。针对此次以美互动，伊朗军方警告，以方如果重启战争，将承担严重的后果。
3: 以色列总理内塔尼亚胡在26日的美中内阁会议上宣布，他将于27日启程前往美国华盛顿。内塔尼亚胡此行安排包括与美国总统特朗普举行会晤，双方将重点围绕伊朗局势等中东区域核心议题深入磋商，协调两国区域战略立场。
4: ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גראהאם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה, וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
3: 随着以美高层会晤形成出炉，地区局势紧张氛围持续升温。伊朗方面作出强硬表态，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比26日发出警告，直言若以色列重启战争，必将承受严重后果。他还指责以色列煽动美国总统递送虚假情报，试图借美国力量达成自身战略目的，并明确将包括英国与海湾国家在内所有支持美国的相关国家列为伊朗合法打击目标。 除了访美行程，内塔尼亚胡在26日的会议上明确表态，以色列已全面做好准备，随时可在约旦河西岸启动更大规模军事行动。他披露，以安全部队已在那不勒斯的一家医院扣押了两名被指控协助袭击的巴勒斯坦人，并封锁了一名巴勒斯坦武装人员的住宅，准备将其拆除。凤凰卫视综合报道。

0: 外一方面，美国总统特朗普宣布美伊实现停火之后，双方是否已经开展直接接触，以及停火能否持续，受到外界的关注。
1: 伊朗学者表示，目前美伊之间依然主要通过卡塔尔和阿曼等中间方来交换信息，接触层级可能较高。现阶段谈判焦点依然是霍尔木斯海峡的管理和通航安排，核问题可能要等到海峡争议以及伊朗被冻结资金问题得到处理之后，才会进入到正式谈判。
2: 对于美国宣布停火的原因，学者认为美国主要面临三方面的压力。首先，持续拦截伊朗导弹将消耗美军的防空导弹库存，而相关装备补充和生产周期较长。其次，战争推高了国际油价和美国国内汽油价格，可能进一步增加特朗普政府面临的政治压力。第三，美国担心战争长期化，拖累特朗普此前提出的反对长期战争和美国优先等政治主张。伊朗学者表示，目前伊朗和美国之间的接触仍以间接方式为主，卡塔尔和阿曼在其中发挥主要斡旋作用，但双方沟通层级可能比较高。他认为，近期双方暂停军事行动，说明谈判已经取得了一定进展。不过，目前的停火仍然具有较强的临时性质，如果外交接触无法取得突破，冲突仍有重新升级的可能。
3: ترامپ نگران باشه و خواهان توقف جنگ باشه لذا اگر فکر میکردن که این جنگ مثلا نزدیک دو هفته طول میکشید من تصور نمیکردم که ترامپ در واقع این جنگ رو دوباره شروع میکرد لذا الان به نحوی امریکایی ها عمانی ها رو جلو انداختن قطری ها رو جلو انداختن که بیان و با ایران مذاکره کنند، پیام مبادله کنند و من فکر میکنم به صورت تلفنی هم مقامات ارتباط دارم.
2: 在当前停火谈判中，霍尔木斯海峡被认为是比核问题更加紧迫的争议。学者表示，伊朗不会放弃对霍尔木斯海峡的管理或监督权，美国则需要接受伊朗在海峡事务中继续发挥作用。目前可能的解决方案是由伊朗和阿曼就联合管理和通航规则先达成协议，双方可能不以征收通行费的名义来收费，而是以航行服务、环境保护和污染治理等名义向过往船只收取一定的服务费用，并由伊朗和阿曼共同管理。
3: این توافق اول باید بین ایران و عمان صورت بگیره، چون ایران و عمان در واقع مدیریت تنگ هرمز را به عهده گرفته. عمانی‌ها من فکر می‌کنم یه مقدار کوتاه آمدن. حالا حتماً با آمریکا هماهنگ کردن و این کوتاه آمدن می‌تونه مشکل رو حل بکنه.
2: 学者认为，如果霍尔木斯海峡问题得到解决，美伊双方随后才可能转向核问题谈判。他同时表示，美国此前被要求向伊朗归还约120亿美元的被冻结资金，在相关资金通过卡塔尔等渠道转交伊朗之前，伊朗可能不会启动实质性的核谈判。因此，未来停火能否延续将取决于三个关键因素：伊朗和阿曼能否就海峡管理达成一致，美方是否能落实资金解冻安排，以及美伊双方能否在此基础上启动新一轮核问题磋商。凤凰卫视李月正、卡木森德汉报道。
1: 根据伊朗塔斯尼姆通讯社26号报道，伊朗革命卫队称，过去24小时共有6艘船只在霍尔木斯海峡接受了伊方的航行管制。报道援引了革命卫队海军的声明，称伊朗持续对波斯湾和霍尔木斯海峡约24万平方公里海域实施监控，任何船只如不遵守伊朗方面所制定的航行秩序和规定，将无法通过相关水域。有6艘船只在收到伊方警告之后抛锚。